0: don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6.